Nena og 99 luftballons. Farvel til Tyskland i VM, og farvel til verdens bedste sommer, for den her omgang. Vi er tilbage igen i morgen kl. 10. Nu er kl. 12. Ja,

Nobody's Lover. Clara her sammen med Lord Siva. Og vi er altså i fuld gang med poptur her på P4. Om et øjeblik, så skal vi have fat i privatfest-hittet. En sikker vinder på dansegulvet til din privatfest. Men først, Christoffer på Ringer om natten.

er hotte nuller vibes her for alle pengene. Og altså dagens bud på privatfest. Hittet det var Sierra sammen med Missy Elliott på One Two Step. Og nu skal vi til nogenlunde samme periode. Vi skal lidt længere frem i tiden til 2008, hvor Jason Mraz, han brød igennem med I'm Yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

Det er selvfølgelig i den helt vildt smukke, sørgelige og romantiske scene, hvor Patrick Swayze og Demi Moore, de drejer lær i filmen Ghost fra 1990, at mange af os husker det her nummer The Righteous Brothers med Unchained Melody, som altså var dagens popballade her i Poptour. Og her, der skal vi have fat i Elvis vs. DXL.